U 14 časova i 24 minuta, evo dragi slušalci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Ani Katić u Pečuj, povodom rođendana, mnogo sreće, dobrog zdravlja i radosti u životu, sljedećom pesmom želi Mišo Božanović iz Nemačke.

Čabi Trubiću pečuj povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu sledećom pesmom želi Mišo Božanović iz Nemačke.

Dragi slušaoci, minut je do 15 časova, a u drugi deo emisije prevešće nas Džeira Maradovski, Dragana Mirković i Šaban Šaulić.

15 je časova i 12 minuta. Evo još jedna trojke u nastavku emisije. Slušat ćemo Željka Bebeka, Tanju Savić i Plavi orkestar.

I o, dragi slušaoci, posljednja muzička želja koja se vezuje i uz naše oproštajno kolo, vezuje se za sve drage Eveline koje slave imendan. Ovim kolom najsrdačnije pozdrave šalje im Mišo. I kao što rekao, dragi slušaoci, ovim kolom opraštamo se i mi od vas u nadi da ste slušajući našu emisiju proveli zaista prijatne trenutke. Činite to i sutra, posljednjeg dana maja mjeseca, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Na pažnji vam se zahvaljuju dežurni ton majstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan majski vikend. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Jer uspenja Preste Burovice u srpskom Kovinu, malo se zna za nju, nažalost. Nekada je to bila najpoštovanija ikona kod Srba u Mađarskoj, tako nalazimo u crkvenim spisima da se ona pominje kao najpoštovanija ikona kod Srba u Mađarskoj, ali kako je se smanjio naš narod, nekako je i poštovanje te ikone palo u zaborav, ali slava Bogu, blagoslov našeg mitropolita budinskog gospodina Lukijana, od prošle godine je obnovljen njen dan praznovanja.
1: Prvi deo magazina privešćemo kraju našim prekograničnim radijskim mostom, druženjem sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema biće otvaranje izložbe u Budimpešti pod nazivom Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove.
2: Izložba Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove predstavlja pažljivo sklopljen mozaik sačinjen od istorijskih dokumenata, prepiski, fotografije i ličnih predmeta koji svedoče o neumornoj energiji kako Save Tekelije, tako i svih njegovih savremenika, ali i onih koji su čuvali i razvijali ovaj dom, šireći nasleđe njegovog plemenitog titarskog duha.
1: Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom ugostili Savu Nikolića, učenika 12. razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla, koji je za svoj mnogostran rad u školi nagrađen brojnim priznanjima. Osvrnut ćemo se i na ovogodišnje takmičenje u lepom izgovoru na srpskom jeziku Desi, a govorit ćemo i o junu mesecu u koji smo tokom današnjeg dana zakoračili. Upoznat ćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete osjeti s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Marinka Rokvića.

Narod u Jerusalimu beše u čudu kako apostoli na jednom govore jezike svakog od njih, a Petar, ispunjen Duhom Svetim, ustade i reče okupljenom narodu da je to ispunjenje onoga što je rekao prorok Joil: govori Gospod, izliću od duha mojega na svako tijelo i proricat će sinovi vaši, kćeri vaše i mladići vaši, vidjet će vidjenja i starci vaši sećanje snove. Te im apostol Petar reče kako su ubili Isusa Nazarećanina, kako on vaskrse i kako se vaznese na nebo i kako, primivši od Oca obećanje Svetoga Duha, izli ovo što vi sada vidite i čujete. I reče im da se krsti svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje grijehova i krsti se tog dana oko 3000 duša. Možda najupečatljivije o drugom danu svete pedesednice besedio je prepodobni otac Justin Ćelijski, koji je između ostalog rekao sljedeće: zašto je Duh Sveti sišao u ovaj svet? Da nam da sile da Gospoda Hrista ovaplotimo u sebi, u duši svojoj, u životu svom. Da nam da sile da Gospoda Hrista primimo onakvog kakav on jeste, da ga primimo kao Boga i čoveka. Zato je Duh Sveti sišao u ovaj svet. On drugo lice Svete Trojice, božanska sila, božanska svesila. Na današnji dan sišao je u vidu ognjenih jezika na svete apostole, na crkvu Hristovu koju je on osnovao u ovom svetu, da bi crkva Hristova ostala i zanavek. Šta? Spasiteljica sveta pomoću spasitelja sveta Gospoda Hrista i Duh Sveti, ta božanska sila, postao je sila naše vere. Vi znate radi čega je došao Gospod Hristos u ovaj svet. Rodio se kao malo detence koje su počeli da gone. Irod je hteo da ga pogubi, njegova sveta majka beži u Egipat sa njim, a onda život u ovome svetu, pa stradanja, pa ogovaranja, pa klevete, govorili su, u njemu je đavo, a on je došao da spase svet od đavola, pa Golgota, pa stradanje, pa begunci, njegovi učenici, gle, beže od njega, kriju se, plaše se smrti, plaše služavki, plaše fariseja, plaše sadukeja, sve je to bilo pre 50 i nekoliko dana, a danas, danas ti plašljivci, ti begunci, postaju neustrašivi propovednici tog istog Isusa, kojim je dao tu silu, Duh Sveti koji je danas na njih sišao. Ispunila se reč spasiteljeva da će na njih sići sila s visine i oni koji će se obući u tu silu, i onda, onda će pobednički ući u ovaj svet i neustrašivo propovedati koga? Vaskrsloga Gospoda Hrista, jedinog pobeditelja smrti i greha i zla i đavola, i od tada taj se požar više ne gasi. Ta božanska sila je zapalila, eto i danas zapaljuje duše, i danas pretvara duše u buktinje neugasive, i danas čini ljude neustrašivim borcima i pobednicima kroz Gospoda Hrista. Tu silu daje Duh Sveti, i naša je vera u sili Božjoj, kako veli sveti apostol u svome evanđelju, u sili Božjoj i Duhu Svetome, i naša je vera u dokazivanju duha i sile, u dokazivanju i pokazivanju duha i sile. Šta će nam učiniti ljudi? Ko će nas rastaviti od ljubavi Hristove? Pita sveti apostol. Da li smrt? Da li mrak? Noć? Prijatelj? Neprijatelj? Niko. Nikakve sile, ni ovoga ni onoga sveta, ne mogu nas odvojiti od ljubavi Hristove.

0: Samo za vas pevala je Ana Bekuta, 14:33, sada već 34 minuta, vi dalje slušate informativno muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija u kojem se sada selimo u Srpski Kovin, gde je nedavno dostojno proslavljen praznik čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Kovinske. Mnogi naši vernici raspolažu skromnim znanjem i informacijama vezanim za pomenutu ikonu, pa smo pre samo praznovanje arhimandrita Metodija igumana manastira u Srpskom Kovinu zamolili da nas upozna sa čudotvornom svetinjom.
1: Ikona Presvete Bogorodice Kovinske, ona se nalazi u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu. Kao i što ste sami rekli, malo se zna za nju, nažalost. Nekada je to bila najpoštovanija ikona kod Srba u Mađarskoj, tako nalazimo u crkvenim spisima da se ona pominje kao najpoštovanija ikona kod Srba u Mađarskoj, ali kako je se smanjio naš narod, nekako je i poštovanje te ikone palo u zaborav, ali slava Bogu, blagoslov našeg mitropolita budinskog gospodina Lukijana, od prošle godine je obnovljen njen dan praznovanja, tako da je njen dan praznovanja 25. maja. Što se tiče same ikone Presvete Bogorodice Kovinske, postoje dva predanja. Jedno jeste od tih da je ikona došla prilikom seobe Srba zajedno sa našim Srbima iz Donje Kovina, odnosno Banatskog Kovina, da su oni doneli sa sobom kako bi je sačuvali od Turaka i hvala Bogu i sačuvali su je. A drugo predanje jeste da su je sami monasi ovde koji su živjeli u manastiru, da su oni izradili. A zašto je onda čudotvorna ikona? Imamo svedočanstva na samo ikoni, to su svi oni darovi koji naš verni narod darivo ikoni Presvete Bogorodice, to su različiti predmeti od kojih možemo da vidimo i ruka i noga i glava i beba i čovjek na samrti i žena u blagoslovenom stanju. Znači sva ona čuda koja su se desila našem narodu ili molitve kojim je Presveta Bogorodica ispunila, takve su darovi donosili. Što znači da Presveta Bogorodica je pomagala svima onima koji su sa verom prilazili i molili se pred ovom ikonom. Tako da eto, slava Bogu, ove godine ćemo proslaviti drugu slavu, imamo Kolačara koja je gospođa Slavica Veljković iz Beča, eto, i nadamo se da će neko da se prijavi za kumstvo za sledeću godinu i da će ovaj praznik iz godine u godine da okuplja što više našeg naroda, ne samo da iz Mađarske, nego iz regiona, iz okoline. Imaćemo poklonike iz Banja Luke, iz Beča, iz Srbije, iz Makedonije, tako da su svi dobrodošli. To će jedno biti takođe jedno sve pravoslavno sabranje, jer pored sveštenika iz naše Srpske pravoslavne crkve, bit će tu sveštenici iz Grčke crkve, iz Bugarske crkve, iz pravoslavne crkve čeških i slovačkih zemalja. Tako da jedan lep međunarodni, međupravoslavni sabor će biti u našem manastiru.
0: I prošla godina, ako se dobro svećam, bilo je tolčestveno povodom ovog velikog dana.
1: Da, jeste bilo i dosta je bilo naroda. Preko više od 200 ljudi je bilo na svetom liturgiji, bilo dosta pričasnika, svečara, tako da eto, slava Bogu, manastir polako se vraća, oživljava duhovno pre svega, ali kada se duhovno obnovimo, onda će doći do materijalne obnove koja je naše manastir takođe najpotrebnija sada u ovom trenutku.
0: Kult Presvete Bogorodice je i tekako velik i eto, nekako čudom Božjim ovih dana imamo višestruko slavlje, naime u Beogradu u hramu Svetog Save na Vračaru izložen je pojas Presvete Bogorodice.
1: Da, Majka Božija je uvek sa nama i ona je uvek tu prisutna i mnoge naše svetinje su njoj posvećene, a evo iz Vatopeda i sa Svete Gore stigla ta velika svetinja koja i za naš narod predstavlja veliki blagoslov, a mi ćemo također ako Bog da imati deo sveštenog platna koji je bio na tom pojasu, koji treba da stigne također u naš manastir, to ćemo imati za blagoslov, tako da naši vernici koji ne mogu da direktno da odu da se poklone pojasu, imaće blagoslov da uzmu od ovog posvećenog platna koji je bio na pojasu Presvete Bogorodice.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Anđelka Mijailović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Nastavljamo sa emisijom Vojvodina via regija. Ovo je vreme kada ste navikli da se čujemo sa kolegama iz Mađarske. Danas se čujemo sa Predragom Mandićem. Peđa, da li se čujemo?
0: Čujemo se. Pozdrav Anđelka vama u studiju i naravno ocenjenim slušaocima.
2: Pozdrav i za vas i vaše slušaoce. Šta ste nam to danas pripremili?
0: Ovom prilikom mi vas vodimo u glavni grad Mađarske. Naime, u Tekelijanumu u Budimpešti prošlog petka svečano je otvorena stalna muzejska postavka pod nazivom "Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove", koja izložba je posvećena istoriji Srba u Ugarskoj, ličnosti Save Tekelije i razvoju njegove znamenite zadužbine Tekelijanuma. Izložba, čije su autorke Čarna Milinković i Milkica Popović, više muzejske savjetnice, donosi sveobuhvatan prikaz viševekovnog prisustva Srba na prostoru današnje Mađarske od srednjeg veka do savremenog doba. Poseban akcenat stavljen je na život i delo Save Tekelije, jednog od najznačajnijih srpskih dobrotvora, prosvetitelja i zadužbinara, kao i na istoriju Tekelijanuma, institucije koja je generacijama srpske omladine predstavljala oslonac u obrazovanju i intelektualnom razvoju. Na samom početku svečanosti prisutima se obratio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan, koji je podsjetio da je Budimpešta vekovima bila jedan od najvažnijih centara srpskog duhovnog, kulturnog i prosvetnog života, grad u kojem su nastale dve institucije od neprocenjivog značaja za srpski narod, Matica Srpska i Tekelijanum. Tokom svečanosti prisutnima se obratila i direktorka Muzeja Vojvodine i jedna od autorki postavke, Čarna Milinković, koja je između ostalog rekla sljedeće.
3: Kada govorimo danas o Savi Tekeliji, ne govorimo samo o doktoru pravnih nauka i Plemiću, govorimo o čoveku koji je svoju viziju, bogatstvo i društveni status u potpunosti podredio jednom višem cilju, prosvetljenju obrazovanja i kulturnom uzdizanju svog naroda. U vremenima punim istorijskih previranja, Tekelija je razumeo da se sloboda i budućnost jednog naroda ne brani samo mačem, već pre svega znanjem, knjigom i školovanjem mladih naraštaja. Kruna tog njegovog dubokog rodoljublja jeste Tekelijanum. Osnovan u Pešti 1838. godine, ovaj srpski panteon, kako su ga savremenici s pravom nazivali, postaje svetionik plemenitosti i rasadnik srpske intelektualne elite. Kroz ove hodnike prošli su brojni mladići, među kojima su neki kasnije menjali tok naše istorije, nauke i umetnosti. Tekelijanum nije bio samo internat, bio je to dom u kom se kovala svest o modernom, nacionalnom i kulturnom identitetu naroda. Tekelijanum to treba da bude i danas. Izložba "Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove" predstavlja pažljivo sklopljen mozaik sačinjen od istorijskih dokumenata, prepiski, fotografije i ličnih predmeta koji svedoče o neumornoj energiji kako Save Tekelije, tako i svih njegovih savremenika, ali i onih koji su čuvali i razvijali ovaj dom, šireći nasljeđe njegovog plemenitog titorskog duha. Ona nas vodi kroz vreme kada je Matica Srpska uz njegovu predanu, materijalnu i presudnu materijalnu i moralnu podršku hvatala čvrst korak sa evropskim kulturnim tokovima. Govori nam o znamenitim ličnostima iz naše bogate prošlosti, upravnicima doma, ali i pitomcima koji su davali najveći smisao Tekelijanumu. Cilj ove postavke nije samo da nas podsjeti na slavnu prošlost, već da nas zapita o našoj sadašnjosti, ali i budućnosti. Sava Tekelija nam je ostavio putokaz kako se voli svoja kultura, svoj narod, nasljeđe i kako se ulaže u mladost. Njegov primjer zadužbinarstva ostaje trajna lekcija o tome da je materijalno bogatstvo vredno samo onda kada postane duhovno dobro čitave zajednice. Ovom izložbom prikazujemo koliko je zajedništvo podjednako važno i koliko je i to uzvišena reč baš kao i zadužbinarstvo, te pokušajmo da spojimo te dve reči i da ne dozvolimo suprotno.
0: Postavku pod naslovom Seobe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove, otvorila je predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković, koja je između ostalog naglasila sljedeće.
4: Zaista mi je čast i posebna privilegija biti danas u Tekelijanumu zadužbini koji duboko pripada duhovnoj, kulturnoj, istorijskoj mapi srpskog naroda u kojoj ćemo danas i otvoriti izložbu Seobe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove. Kada govorimo o Matici Srpskoj, nemoguće je ne pomenuti velikog Savu Kekeliju koji danas simbolizuje viziju obrazovanja, rodoljublje i dobročinstvo. Osnivanjem Tekelijanuma omogućuje školovanje brojnim srpskim đacima i studentima. Mnogi od njih kasnije su postali nosioci kulturnog, naučnog i političkog života srpskog naroda. Zato Tekelijanum je simbol vere u mlade ljude, u obrazovanju i u budućnosti. Vrednosti koje su baštinili Sava Kekelije i osnivači Matice srpske danas su nam preko potrebe. U vremenu u kojem živimo, ne smemo da zaboravimo da društvo traje onoliko koliko ulažu upravo u obrazovanje, kulturu, nauku i mlađe generacije. Upravo su to temelje koje su postavili Tekelija i njegovi savremenici, a koje smo dužni da čuvamo i razvijemo. Zato je obaveza svih nas da nastavimo da podržavamo institucije koje očuvaju i čuvaju nacionalnu kulturu i istorijsku pamćenje, da stalno stvaramo uslove u kojima će mladi ljudi moći da napreduju, da stvaraju i u isto vreme ostanu verni vrednostima znanja, rada i odgovornosti. U želju da i u vekovima koji dolaze ostane mesto sabiranja znanja, kulture, duhovnosti i nacionalnog dostojanstva srpskog naroda. U to ime proglašam današnju izložbu za našem otvorenju.
0: Eto, Anđelka, imamo stalnu postavku i to zahvaljujući Muzeju Vojvodine i zapravo autorkama koje su odradile zaista veliki posao i zbog toga veliko hvala.
2: Da, hvala i od nas i hvala vam za prilog. Verujem da je uvek dobro i korisno da se podsjetimo velikana naše prošlosti.
0: Tako je. I šta lepo ga imate vi za nas, za ovu priliku?
2: Mi smo nešto uskoro s drugačijem duhu, eto za vas prilog jedan o novitetu iz Subotice. Subotička kompanija i Levini izgradi fabriku baterije za električna vozila, prvu takvu u Evropi uz podršku Caterpillara koji će zaposliti 250 radnika. Zapošljavanje već počinje sekvencijalno kako bi radnici bili obučeni za trenutak kada fabrika krene sa proizvodnjom. Do sada je okupljeno više od 110 radnika iz celog sveta, uključujući visoko kvalifikovane stručnjake. O tome slušamo u prilogu Borisa Šumana.
5: Pored razvojnog centra u kojem je prethodnih 5 godina razvijana jedinstvena tehnologija u Evropi baterija za električna vozila, a nakon podrške koja je stigla od svetskog giganta Caterpillara, u Subotici niče buduća prva fabrika u kojoj će u narednih godinu dana biti zaposleno 250 radnika. O procesu govori menadžer ljudskih resursa u Ilevenizu Ivan Marković.
6: Već sada mi počinjemo sa većim zapošljavanjem i taj proces će ići sekvencijalno kako bi mi mogli da ih obučimo da bi oni kada fabrika počne da radi, kada se oprema bude primila, zaista uđu u sam proces proizvodnje.
5: Jedinstvena tehnologija zahteva procesne inženjere i specifične operatere.
6: To su pre svega ljudi koji za sada to vide kao jedan ozbiljan izazov i žele da uđu u neku industriju koja nije toliko klasična i ne žele da im bude relativno dosadan posao koji će raditi svakog dana i inženjerski, a i da kažem iz operacije.
5: Ilevenis je do sada okupio više od 110 radnika, među kojima i dosta visoko kvalifikovanih sa svih svetskih meridijana.
2: Eto, čuli ste, Peđa, i naš prilog.
0: Hvala veliko za prilog i eto, ja mislim da polako privodimo kraju naše današnje druženje, pa koristim priliku da kako vama, tako i slušaocima poželim lep dan u nadi da ćemo se družiti i kroz nedelju dana.
2: Eto, i mi vama želimo i vašim našim slušaocima prijatan dan i hvala vam na ovom uključenju.
0: Hvala, prijatno živjeli.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Potpredsjednica Narodne skupštine Srbije Dunja Simonović-Bratić izjavila je da će parlament raditi intenzivno celo leto punom parom. Ona je za Tanjug rekla da je mnogo zakona u proceduri usklađivanja sa standardima Evropske komisije i da sva ministarstva rade danonoćno. Komentarišući najavljeni skup vladajuće koalicije krajem juna, Simonović-Bratić je rekla da na takvim događajima tradicionalno učestvuju svi koalicioni partneri, uključujući članove Socijalističke partije Srbije. Govoreći o izboru novih članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije, Simonović-Bratić je ocenila da je neophodno da se proces završi pre eventualnih izbora. Navela je i da očekuje da će pitanje konstituisanja Saveta REM-a biti rešeno u narednom periodu, dodajući da se ceo proces vodi u konsultacijama sa predstavnicima Evropske unije. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je da će naredni izbori biti sudbonosni za državu i da će se odlučivati, kako reče, hoćemo li sačuvati državu ili će nas vratiti godinama unazad. Vučević je u selu Kratovo u opštini Priboj na skupu Srpske napredne stranke pod sloganom Srbija pobeđuje zamolio članove i simpatizere da nastave borbu. Čekaju nas važni izbori, obično političari uvek kažu da su izbori koji dolaze najvažniji, ali mislim da ste svi vi svesni da izbori koji će doći za 3, 6 ili kad god već meseci će biti zaista sudbonosni za Srbiju, da ćemo odlučivati hoćemo li sačuvati državu, hoćemo li nastaviti dalje, da idemo napred ili će nas vratiti godinama unazad, vratiti nas tamo gde smo nažalost bili pre 10 i više godina, rekao je Vučević. On je kazao da nije sve idealno u državi, da se mora mnogo toga menjati, ali je istakao i da su mnoge stvari popravljene. I danas država stoji na nogama, uspravno nije ponižena i bačena u blato. Vratili smo dostojanstvo i himne i zastave i grb i vratila se i vojska Srbije. Vratio se osjećaj patriotizma, vratio se osjećaj odgovornosti, sad moramo da nastavimo, moraju i dalje da rastu i plate i penzije. Moramo i dalje da ulažemo.

sigurnosti, a ne samo da se skrivamo i da kažemo da imamo predsjednika Vučića, imamo ga, ali i da mi nešto uradimo za njega, tako radeći pre svega za Srbiju i za naš narod, rekao je Vučević. Ministarstvo kulture i Expo 2027 Beograd raspisali su prvi konkurs za prijavu projekata iz oblasti kulture i umetnosti koji će biti predstavljen u okviru glavnog programa specijalizovane izložbe Expo od 15. maja do 15. avgusta 2027. u Beogradu, izjavila je član Saveta za kulturu Expo 2027 u Beogradu Bojana Krajović. Ona je kazala da je konkurs namenjen apsolutno svim akterima na kulturnoj sceni Srbije, bilo da su u pitanju pojedinci, udruženja ili predstavnici kulturnih ustanova na nivou lokalne samouprave. Konkurs je od vrlo velikog značaja, imajući u vidu potencijal. Svi znamo da u ovom trenutku imamo nešto više od 130 zemalja učesnica na specijalizovanoj izložbi Expo 2027, tako da je u tom kontekstu ovo pružanje mogućnosti da se projekti prezentuju svetu i da to stvaralaštvo vidi preko 130 zemalja, što zaista predstavlja jedan ogroman potencijal i mogućnost da učesnici razvijaju svoje programe dalje u budućnosti, rekla je Krajovićeva. Ona je navela da je ovaj konkurs otvoren 28. maja, podsjećajući da je tim kulture Expo 2027 Beograd u prethodnom periodu konsultovao i udruženja i institucije i pojedince koji se bave umetnošću i kulturom na nivou lokalnih samouprava i da su realizovane radionice koje su okupile više od 200 zainteresovanih aktera koji će, kako se očekuje, prijaviti svoje projekte u okviru raspisanog poziva. Prema njenim rečima, cilj je da se kroz temu Igra za čovečanstvo, sport i muzika za sve, svetu predstavi savremeno kulturno i umetničko stvaralaštvo Srbije. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u osminu finala Roland Garrosa, pošto je prošlog petka u trećem kolu poražen od Brazilca João Fonseca rezultatom 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 u setovima. Meč je trajao 4 sata i 53 minuta. Ovogodišnju majsku nagradu za sportistu u olimpijskom sportu dobila je rekorderka u skoku u vis Angelina Topić, a nagrade za životno delo dobili su šahovski velemajstor Ljubomir Ljubojević i proslavljeni košarkaš Zoran Slavnić. Majska nagrada, najprestižnije sportsko-društveno priznanje u Srbiji, dodeljena je u prisustvu ministra sporta Zorana Gajića laureatima u 10 kategorija. Predsjednik Sportskog saveza Srbije i nekadašnji olimpijski šampion u rvanju Davor Štefanek uručio je laureatima nagrade na ceremoniji nakon redovne sednice Skupštine Sportskog saveza Srbije u Domu Narodne skupštine i istakao da majske nagrade decenijama predstavljaju najvažnije sportsko priznanje i znak poštovanja prema onima koji su svoj život posvetili sportu, radu i ljubavi prema Srbiji. Košarkaši Spartaka i Subotice osvojili su titulu šampiona Srbije pošto su sinoć u Nišu u finalu završnog turnira Košarkaške lige Srbije posle produžetka pobedili FMP rezultatom 76-73. Meč je u regularnom delu završen bez pobednika 68-68. Košarkaši Spartaka su potom u dodatnih 5 minuta slavili sa 8-5 i stigli do prve titule šampiona Srbije u istoriji kluba. Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Olivije Henlan sa 25 poena i 7 skokova. U redovima FMP-a najbolji je bio Filip Barna sa 27 poena i 8 uhvaćenih lopti. Za najkorisnijeg igrača MVP finala proglašen je košarkaš FMP-a Filip Barna. Ovo je prvi put od sezone 1972-73 da je neki srpski klub, osim Partizana i Crvene zvezde, osvojio titulu u državnom prvenstvu. Čuli ste blok informacija.

0: Poštovani slušaoci, u organizaciji Deščanske srpske dvojezične osnovne škole nedavno je uz učešće 46 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola iz Batanje, Segedina, Deske i Siriga priređeno ovogodišnje takmičenje u lepom izgovoru na srpskom jeziku. Članovi petočlanog žirija su nakon slušanja takmičara doneli konačne odluke o dodeli zlatnih, srebrnih i bronzanih plaketa. Organizatori su ovoga puta nastojali da svi učesnici budu nagrađeni. O učinku takmičara i o samom nadmetanju sa glavnim koordinatorom, učiteljicom Silvijom Mladenović, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Kao domaćin, kako biste ocenili ovo popodne ovde sa negde oko 40-ak dece?
2: Vrlo dinamično i naravno onako uvek nekako punog srca kada vidim kako se to sve nekako spontano i sa lakoćom onako dešava, odvija, a posebno me raduje dečiji onako izraz lica, njihovi osmes i ta želja da urade nešto što bolje mogu i da daju sve od sebe.
1: Ja, slušali ste i neke takmičare, yes. Kako biste ocenili?
2: Što bih mogla posebno stvarno da naglasim, s obzirom sam četvrtu godinu ovde i manje više sam i koordinator ovog takmičenja, mogu da kažem da se zaista kvalitet interpretativnog čitanja ili ti lepog izgovora znatno podigao. Znači se vidi taj kontinuitet u radu, doslednost jel, i učitelja, a naravno i deca da istraju u tome, zaista vidi se napredak.
1: U čemu se u stvari vidi taj napredak? U čemu su napredovala deca?
2: Mnogo veći broj učenika sada sa lakoćem iščitava i nepoznati tekst.
1: Znači nepoznati tekst je bio taj koji u stvari određivao do sad.
2: Jeste, jer oni svi dolaze sa naučenim čitanjem da interpretiraju jedan tekst koji su sami izabrali ili naravno u dogovoru sa svojim učiteljem, ali potom kada dobiju taj nepoznati tekst, onda se u stvari vidi koliko dete zaista je savladalo ili negde ovladalo tehnikom čitanja.
1: Mislim da je bitna promena u ovom takmičenju bila na kraju. Uočljivo je bilo da je svaki učesnik dobio po nešto.
2: Ove godine smo odlučili za jedan potpuno drugačiji to nekakvo rangiranje ili kvalifikaciju, kako bi rekla, dodelu diploma. Tako da nije bilo prvo, drugo, treće mesto, nego su bile zlatne, srebrne i bronzene diplome, odnosno prvo, drugo, treće, ali je više učenika imalo priliku da dobije zlatnu diplomu i naravno svi oni koji nisu bili rangirani u te tri diplome na kraju su dobili pohvalu, odnosno zahvalnicu za učešće. Tako da je svako dete otišlo sa poklonom.
1: E pa kao glavni organizator ili koordinator, šta biste poručili prvo učenicima, učesnicima i vašim kolegama pedagozima?
2: Upravo ono što sam rekla na samom početku kada sam se obraćala, a to je u stvari i bio moto ovogodišnjeg takmičenja, a to je da čitajući srcem u stvari i rečima nekako živimo, odnosno dajemo rečima život, i tako da još doslednije, još istrajnije nastavimo ovim putem kojim smo prosto koračili do sad.
1: Evo, vi u vašoj svakodnevnoj praksi koristite te metode čitanja. Šta biste preporučili kolegama? Na koji način da pristupe izazovu? Kako dete naučiti lako čitati?
2: To je sad već uopšte generalna metodologija. Ono što ja uvijek prvo pitam kolegu koji predaje mađarski jezik, da bih ja mogla da nadograđujem priču srpskog jezika, jako je važno da li je uopšte dete ovladalo tehnikom čitanja, da li je uopšte i mađarski jezik kako napreduje sa čitanjem. Jer tehnika čitanja je apsolutno ista za svaki jezik. Znači, nema veze kojim jezikom dete govori. Naravno da je ono što je maternji jezik, tu su već riči koje može da prepozna, pa da brže čita, da brže usvaja. Srpski jezik, pošto im nije maternji, njima je to znatno teže. Tako da i ja posle toliko godina radnog staža i ovog izazova koji ovde već četvrtu godinu živim, samo upornost i strajnost. I kod dece razvijati upravo tu doslednost, tu želju za nečim novim i na taj način nekako i njih nadograđivati da to postane prosto kao deo njih, onako, njihovog identiteta. Nema veze da li čitaš mađarski, srpski, engleski, bilo koji jezik, jako je važno samo čitanje, knjiga, prosto knjiga.
1: Znači da to postane opšta navika.
2: Upravo tako, i roditeljima da kaže minimum pola sata čitanja svaki dan.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.